抜いたりなとに我られどむずくんこなりなとに我られどむずくんこなりなとにのわのわぜんざくんだてりなとにねあのびびんまんだつんとべんのちげじゃぬらろじゃつんのうせん